Cuando pai que foi gaitero de esta vida se ausentó, un negro piá solitario, tal como pedra roló y si fesó me proceando con la gaita que o pai deixó.